0: ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ट्रीट उन गति अनु डेवलप छचा यंग स्पोर्ट्स या तस फेस संग शेल सब इन कन फ्रू नि फिला स्पोर्ट्स पुंग ता ची छ गजुक छिन जन नक तु कुइ फिला मन छ छ इन सुक कुइ मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ फिला जब तक कुइ मेंटल लिखु स्ट्रांग अत मिना फिजिकल लिखु हेल्दी होते मिने कुइ एक अच्छा परफॉर्मेंस कुइ स्टेडियम होता मा यम मत चना स्पोर्ट्स दुतुक छि छिन सुकी गाउस बस कुइ कंसंट्रेशन पावर बडे बचा कुइ नंगो सेल्फ कॉन्फिडेंस या कुइ मेमोरी पावर उन फुआ बडे बचन सु गाउस बस कुइ एकेडमिक नेम बो कुइ स्टडी ना स्टडी मना और गेला हचिन सु आउटडोर गेम्स सच एज बस फ्रून गता चिपाना मोबाइल एडिक्शन या ड्रग एडिक्शन चोक्स दी लसंगन उन गाउन गता दादरी तुस पियानो गा सोसाइटी ने छो भर दिल लेरो तंग दुन न थगरिन बस निस्पावना नेचर न इंटरेक्शन पुया सोसाइटी ने को इंटरेक्शन पु स्केट गाउस बस खु सोशलाइज छ जदा सिविलाइज छ छ या मोरल को वैल्यू सुन डेवलप छ छ एक छो बहुत बड़ा दिका मौके को तो बस गाउस बस यम को फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ पु मनाड़ गेला हचा नी मेंटल हेल्थ दी चिक गता फिजिकल हेल्थ साम चिक गता और गोस्पाइन नक तो कताम चिक ससाइन नक तो दर चिक गता एक खुशहाल एक प्रोस्पीरस जिंदगी गता या कामयाब मिसिक गता स्कांचा से फ्यूचर से फिला जिस्मी जितना गता सेहत जरूरत तक उतना गता दिमागी सेहत गता माना ससाइन चुक दिमाग पुंगाती मेंटल लिफ्ट चौंग गता बहुत ही इंपॉर्टेंट इन चुक दि फिला ngatang saka du ngati chasain chu ki jagzer ngati la sulana na met khamet ngatang sports fila chunchik time je phing se sports ngatang rang ordena rang frun di fila in dian ok involved or se engaged jak pu chasi ngatang dunika fralux bat ping ngatang zarurat du tin chu taki ngati ek healthy society ngatang chuwa pe fila ngatang chu ro khshik ya chu ma da chang ngatang di kana tho bachet chane du sports se ngatang cham se fun kick ngatang khas kar ngati physical or mental health fila cham se zaruri o cham se sasen da chaspu school la spirit sum ta nis parao man momik sum ngas ngaris parao de ge jakse youth development youth age chacha se dun la ha chase yang yargyas yang cham shi nga tang sports role chi go dis school la ya diganga mospara ta mimina nisar husain khan ju sut nisar husain khan zan khon sports pa san chuk sun wa sathi sports dare khon ek as a teacher khon last you know chana sang was san la sar ra yari jin tushan was ko na wax ta se akashwani studio as ke chas la ra ju sar mo dal ju bakhshis
1: ju bahut bahut shukriya sir
0: chana sar ju tanga ti khatus pudrin role of sports in youth development jare jaksa ta sar chana sports nga tanga youth development yani youth kundun la min chase jase nga ta na physically mentally socially डेवलप छचासे या दुन लमिंग छसे एक रिस्पांसिबल सीजन चिंगता यूथ सुन छचासे बिला स्पोर्ट्स सिचि रोल छियो जुसर दु इयर्स या फेसपर बसे गति नियन खानुल्ला मोल नै रिसेस दजर जु बक्षेस
1: बक्षेस जु दिरिंग अति एम मोजो सुन गता रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन यूथ डेवलपमेंट
0: बक्षेस जु सर
1: यूथ जर्नंग